0: the new music show featuring tomorrow's hits today. Playing future A-list songs coming soon to Cross Rhythms. Fast forward.
1: Que le Dieu de l'espérance vous comble de tout.
2: Y paz a vosotros que creéis en él.
3: Soit un heilige Andeskraft, gör er hopp.
4: Se ni men tjede shenling de nang li, da
1: yu. Vulia si pacha, în timp ce credeți. Ricolmi di gioia e di pace.
5: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.